0: ᱡᱚ ᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱥᱤᱭᱩᱴᱤᱠᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱤᱱᱴᱮᱞᱤᱡᱮᱱᱥ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱨᱟᱱ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱥᱩᱦᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱛᱟᱠᱟᱭᱪᱤ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱚᱛ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱯᱟᱞᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱨᱤ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱵᱟᱹᱰ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮ ᱚᱝᱥᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱛᱤ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱥᱚᱪᱤᱵᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱟᱨ ᱧᱩᱦᱩᱢᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴᱟᱨᱤ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱮᱱᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱯᱷᱚᱨ ᱰᱮᱢᱳᱠᱨᱮᱥᱤ ᱯᱨᱟᱭᱤᱰ ᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟᱭ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱪᱟᱭᱨᱮᱛ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱳᱢ ᱵᱤᱲᱞᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱪᱟᱭᱨᱮᱛ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱳᱥ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱤᱛᱵᱚᱨᱚᱛ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱷᱟᱭ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱰᱮᱯᱩᱴᱤ ᱪᱮᱭᱟᱨᱢᱮᱱ ᱦᱚᱨᱤᱵᱚᱝᱥᱚ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱵᱤᱥᱚᱭᱚᱠ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ 4 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱟᱸᱫᱷᱟᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱜᱮᱨᱮᱱᱴᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱡᱤᱵᱤᱠᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱵᱷᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ 100 ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 125 ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱚᱴᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱥᱩᱨ ᱩᱛᱥᱚ ᱚᱰᱤᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱱᱮᱛᱟ ᱨᱤᱛᱵᱨᱚᱛ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱷᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ 10 ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱵᱤᱠᱷᱩᱵᱫᱚ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱪᱷᱱᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱤᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱮᱧᱪ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱛᱵᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱫᱚᱞ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱯᱱᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱜᱮ ᱱᱮᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱟᱡ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱤᱛᱵᱨᱚᱛ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱚᱝᱜᱤᱯᱟᱲᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱟᱞᱯᱩᱨ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱥ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱤᱛᱚᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱩᱱᱩ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱨᱟᱢᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱷᱮᱞᱟᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱚᱢᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱢᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱞᱚᱰᱰᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱩᱱᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱮᱵᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱵᱩᱞᱴᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱴᱩᱢᱯᱟᱹ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱥᱳᱢᱟ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱯᱩᱨᱱᱤᱢᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱢᱮᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱪᱷᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ 30 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱯᱷᱟᱣᱩᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱞᱤᱠᱟᱯᱩᱨ ᱦᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱛᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱩᱱᱤᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱷᱟᱨᱚᱵ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱡᱷᱟᱱᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨᱚᱛᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱤᱴᱷᱩᱨ

ᱢᱤᱴᱨᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ 12:30 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱳᱦᱚᱨ ᱴᱩᱰᱩ